0: nakwambia njoo.
1: Yeyote atakaye na aje.
0: Yes. Yes. Mungu akubariki mzee wangu. Mungu akubariki kaka.
2: Yote kwa.
0: Mungu akubariki sana. Je, yuko mwingine aliyesalia? Je, yupo aliyesalia? Tunakuita.
2: Pendo.
0: Mbingu zinakungoja. Mara nyingine labda yuko mmoja, labda yuko mmoja, labda yuko mmoja.

Huna sababu ya kuishi na mashaka. Huna sababu ya kuishi na hofu. Bwana atakuinua wewe. Bwana atakutoa hapo. Ni kweli uko mahali pa kifo. Uko mahali pa shida. Ni kweli uko mahali pa maumivu. Lakini Bwana atakuijia.